0: Ya, mupu sing slulut kae, sing nakal ta jate pupu kae sing nakal. Kae sing.
1: Sapa sih?
0: Oh, sing sing rambuté sono telu.
1: Ojone.
0: Abang putih ireng, pikir-pikir kok betah-betah emang gunung sirah kaya ngono. Yuk. Terus nene-neno.

0: Robin wa ubalikum ma ursiltu bihi walakin di arokum qauman tajhalun Salam maro nanu buari dom mustaqbil tila aku dia diim
1: mustaqbil. Intinya jangan ditekan. Halo. Ya.
0: Tipun tat.
1: Ya. Mustaqbila. Nah, jangan bila, jangan ditekan. Monggo.
0: Saking pun tinggi.
1: Saking palama.
0: Dari awal.
1: Palama.
0: Ayo pinten nggih saking awal nggih ayat iki.
1: Ayat 24.
0: Oh, nggih. Nggih, pondok kangge. Salam marang ana di dom mustaqbil.

pegaten Sekar Pangkur laras pelok bat enem. Poro miyarso, tembang mocopat Pangkur kalebet tembang mocopat urutan kaping songo. Menit saking urut-urutanipun, tembang mocopat ingkang sampun baku. Dene 11 tembang mocopat ingin meniko, setunggal Mas Kumambang, nomor kalih Mijil, nomor 3 Sinom, nomor sekawan Kinanti, nomor gangsal Asmorondono, dene nomor 6 Gambuh, nomor 7 Dandang Gulo, nomor 8 Durmo, dene ingin nomor songo, meniko Sekar Pangkur. Ingkang badhe dipun apresiasi. Nomor 12 Megatruh dene ingkang pungkasan nomor 11 inggih menika Sekar Pocung. Tembang Pangkur asalipun saking tembung mungkur. Dene pralambangipun tiang ingkang sampun mungkur utawi nyingkir saking kaendahaning alam bebrayan. Wontenipun namung getun kedhuwung dhateng lelampahan ingkang sampun dipun lampahi. Niku ingkang nuwuhaken hambek kamurkan ngageng-ageng dhateng hardaning kanson. Dene wataipun tembang Pangkur inika sereng greget lan semu nggadahi kanson senajan ugi kala mangsa saged tuwuh kasaenan ingkang ngemupi tedah utawi pitutur lan kaprawiran. Dene tembang Pangkur menika nggadahi paugeran inggih menika guru gotra, guru wilangan lan guru lagu. Guru gotra inggih menika cacahing gotra utawi larik, nggih, cacahing gotra utawi cacahing larik ing saben sak padha utawi sak bait. Dene guru wilangan inggih menika cacahing wanda utawi cacahing kecap ing saben sak gotra utawi saben sak larik, nggih. Lajeng guru lagu inggih menika tibaning swara utawi vokal ing saben pungkasaning gotra utawi larik ingkang dipun wastani vokal. Ing mriki inggih menika A I U E O menika nggih swanipun vokal nggih. Tembang Pangkur wonten 7 gotra nggih. Dene guru wilangan lan guru lagunipun ingkang kasebat inggih menika nggih larik ingkang sepindah nggih 8 A nggih baris kaping 2 8 I lajeng baris kaping 3 8 U baris kaping sekawan 7 A nggih baris kaping gangsal rolas U nggih lajeng urutanipun 8 A ana ingkang pungkasan utawi baris kaping 7 menika 8 I tegesipun nggih mbok menawi adik-adik nggih ing wonten bangku pamulangan utawi teng sekolah-sekolah menika sampun paham dumateng guru gatranipun. Gotra setunggal wonten bolung mando utawi bolung kecap. Gotra setunggal menika larik ingkang sepisanan nggih menika wonten bolung mando utawi bolung kecap kanthi guru lagu dawaswara A nggih. Mangke kula nggih aturi contonipun nggih. Lajeng gotra kaping kalih wonten bolung mando utawi bolung kecap kanthi guru lagu dawaswara I. Nggih, ajeng gotra kaping 3 utawi baris kaping 3. Wonten bolung mando utawi bolung kecap kanthi guru lagu dawaswara U. Lajeng baris kaping sekawan utawi gotra kaping sekawan wonten 7 mando utawi 7 kecap kanthi guru lagu dawaswara A. Lajeng gotra kaping gangsal wonten 12 mando utawi 12 kecap kanthi guru lagu dawaswara U. Nggih, ajeng gotra kaping 6 wonten bolung mando utawi bolung kecap kanthi guru lagu dawaswara A. Dene gotra ingkang pungkasan utawi baris ingkang pungkasan nggih wonten bolung mando utawi bolung kecap kanthi guru lagu dawaswara I. Para miyarsa sutresna budaya sumrambah dumateng para

titi nada diatonis atau diatonik. Nah, teng mriki ingkang kangge patokan menika titi laras gamelan. Alat musik tradisional ingkang ngangge titi laras pentatonis atau pentatonik. Dados titi laras ingin menika swara ingkang sampun dados not ingkang jumbuh kalian swara utawi not gamelan slendro utawi peluk. Menika pentatonis iki kados to gamelan slendro nutipun cirolu monem nggih wonten gangsal nut nggih cirolu monem lajeng menika sepantenipun nggih lajeng gamelan peluk nutipun nggih cirolu pat monem pi menika titi laras gamelan peluk nggih cirolu pat monem pi menika nggih mboten cirolu monem tuk mboten nggih cirolu pat monem pi menika terus pitu menika pi nggih. Nah ing mriki tembang pangkur larasipun peluk padhet 6 ingkang titi larasipun ing inggil menika wau nggih cirolu pat monem pi lajeng dipulajengaken ci nggih. Nah menika mangke nggih samangke kula badhe maosaken titi laras tembang pangkur laras peluk padhet 6 nggih adik-adik nggih monggo dipun simak nggih nutipun ingin badhe kula dikte sakmenika sekar pangkur laras peluk padhet 6 nggih titi larasipun makaten lumomomo momo lulu nggih baris ingang sepindah nggih gotra sepindah menika nggih semantenipun lajeng gotra kaping kalih lumo monem nem ci ciro lulu roci selajengipun monem ci ciro ro lajeng ngandhapipun cinemo momo monem pat monem mo ngandhapipun lumo momo nem nem ci ciro lulu ngandhapipun nem ci ro lu ro ci baris bungasan ciro lu ciro lulu ro ci katen menggah titi larasipun sekar pangkur laras peluk padhet. Dungkap salajengipun kula badhe maosaken cakepanipun. Ampun Gusti Pen nggih, sinten kemawon ingkang badhe nerat nggih kasumangkaaken kanthi ngatos-atos utawi kedah leres. Cakepan sekar pangkur laras peluk padhet 6 nggih. Baris ingkang kawitan nggih sepindah nggih menika mingkar mingkur ing angkara nggih ulah malih-malih mingkar mingkur ing angkara nggih menika baris pindah nggih mingkar mingkur ing angkara lajeng baris nggih kaping kalih akarana karenan mardisiwi nggih ulah malih-malih akarana karenan mardisiwi nggih. Nggih, sampun. Nggih. Nggih, lajeng kaping 3, nggih. Baris kaping 3. Sinawung resmining kidung, nggih. Sinawung resmining kidung. Nggih. Lajeng gotra kaping 2, nggih. Sinuba sinukarta. Nggih, sinuba sinukarta. Sinuba sinukarta. Sampun. Lajeng ngandhapipun nggih sampun nggih nggih nggih nggih ngandhapipun nggih mrih kretarta pakartining ngelmu luhung nggih mrih kretarta pakartining ngelmu luhung lajeng ngandhapipun nggih menapa oh nggih wonten ingkang nyuwun dipun mangsuli nggih nika mrih kretarta pakartining ngelmu luhung nge.

nggih. Sampun. Ah, nggih. Lajeng ngandhapipun, nggih. Kang tumrap ning tanah Jawa, nggih. Kang tumrap ning tanah Jawa. Sampun, nggih. Lajeng baris ngandhap piyambak ingkang pungkasan nggih. Agama ageming aji. Nggih. Agama ageming aji. Sampun, nggih. Nah menika cakapanipun, salajengipun kula badhe nggathukaken antawis titilaras kalian cakapanipun. Nggih, cakapanipun ingkang pun mastani tembang utawi sekar. Sak menika kantun dipun sekaraken, nggih. Dados antawis titilaras kalian cakepan dipun gathukaken. Nggih. Dipun sekaraken. Monggo. Nggih, dipun simak nggih. Sekar pangkur laras peluk part 6. Lumomomomomo lulu. Cakepanipun. Mingkar mingkur ing angkara. Nggih. Lajeng ngandhapipun. Lumomonem ji roluro ji. Cakepanipun. Akarono karenan martisiwi. Ngandhapipun. Monem ji ro ro. Cakepanipun. Sinawung resmi neng kita. Nah, lajeng ngandhapipun. Cinem mo nem pat mo nem mo. Cakepanipun. Sinupo sinukarto. Lajeng ngandhapipun. Lumo mo nem. Nem ji jiro lu. Cakepanipun. Mereh kretarto pakar tining ngelmu luhung. Nah, lajeng ngandhapipun. Nem ji roluro ji. Kang tumrap ning tanah Jawa. Baris singgang pungkasan. Jirolu luroji. Cakapanipun. Aku

Mekaten para miyarsa, Sekar maca patang kur laras belok part 6 ingkang nembe kula apresiasi kirang langkungipun mekaten sinaosa kula naming sak saged saged kula. Para miyarsa sutresna budaya lan ugi para putra lan putri utawi para siswa lan siswi ing bangku pamulangan ing asebat SD, SMP, SMA, SMK lan sak tataranipun, apresiasi seni tembang mocopat ing wedal nika kula cekapi semanten rumiyin. Mugi-mugi geran apresiasi mocopat ing wedal menika saged anambahi pangertosan tumraping para miyarsa sedaya. Lan boten supe dumateng para siswa lan siswi, mugi-mugi kanthi geran menika saged katampi kanthi gamblang. Menawi sampun gamblang, mbok menawi dangu-dangu saged dados karman utawi remen dateng seni tembang mocopat warisan leluhur mliginipun wonten ing laladan tanah Jawi. Saengga ing ajengipun saged dados bibit ingkang bobot lan dadosa generasi penerus ing babagan seni tembang mocopat. Margi menapa seni tembang mocopat menika isinipun ngelmu lan ngemot perilaku budi pekerti ingkang luhur ingkang sae kadosta tindak tanduk tingkah laku unggah ungguh ingkang andhap asor. Jujur lan angajeni dateng sinten kemawon menapa malih dateng kapernasep. Ingkang mangkenipun saged dados tulodo tumraping bebrayan agung. Busana kula Rustam Haji pengasuh program giaran apresiasi seni tembang mocopat kepareng undur pamit lan mugi-mugi saged pinanggih malih wonten ing giaran candhakipun. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.